5 glasov, jedna cielina. Hrvatska muzička grupa Lelek stojí za pravičnosť prema ženám i šarolikosť tradície. To predstavľajú na veľkej pozornici Eurovízie 2026.